vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vazu, vaz

0: Haideți să-i flicți! Lăsați pură poa, să mă dea la original!
1: Acara de-a smuta, să o mai cuvesc, slime!